0: zagryzaje arbun. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Kurenat u provu.
2: Veslo škripje.

se kasnije sam doma. Znam, umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Jeme voliš, ka ja tebe.

0: ljetni hitovi za vruće dane.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Ivana iz grupe Kolonija, a vi slušate naš novi singl Zavijaš ko lud.

0: Majme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
1: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad oćeš.
0: Da pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
1: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
0: A što, šjor, Marino?
1: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
0: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
1: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
2: Radio Đakovo.